96,6 FM tabuh songo langkung selangkung menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Taksi kawula Gayatri ingkang saged sesar 08/09/06/966. Ugi wilujeng dalu Bu Ambar dalam Bapak Ambar bidalem wonten aladan Kali Pangkal Tidu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu kulaturaken dumateng Bu Mandra utawi Bu Perti ingkang wonten aladan Mojoroto Kali Tidu wonten Bu Sariati Waranggono wilujeng dalu. Kaula teraken dumateng Pak Nasir ingkang wonten ladan Celangap wonten malih inggih punika Kang Dul ngenden pripun pawartosipun Kang Dul. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur. Selajengipun wilujeng dalu Mama Nancy Bapak Radit ingkang wonten ladan Banjarjo Padangan wonten Pak Aji

tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Lan semangga wilujeng dalu Pak Kamedala Bunda Tasmirah ing kawontenan lajeng kentong trujuk sukinya wiji lumantar radio Bas FM. Pak Anto ing kawontenan lajeng sawan rengel wonten Pak Rudi Dala Bu Rudi sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi sayah panjenengan sedoyo. Lan semangga kadang basa fem sinambi menapa kemawon kita lara sesarengan gending ingkang badhe

wonten papan pamirengan panjenengan. Bapak Ibu lan ing kawontenan laladan jantok. Wilujeng dalu Bapak Ibu lan sugihnya wiji lumantar Radio Pas FM kita tansah kalipur. Taksih napa menika nggih wungon kalau dengan dalu punika. Lan Bapak Ibu lan atur pembagi wilujeng katur sedaya kadang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Pas FM radione Bojonegoro. Inggih matur nuwun Bapak Ibu lan kita laras sesrengan gending